tala lia 23 lawia nalumu lake wamati pakulota kushagula ese 9 ishumanai andipata dikula 12.